0: Somos una BL, enemigos sonando right now en la mezcla fuego. Quien te habla, DJ Extreme. We're not done. Let me know what you want to hear. 305-614-0505 es el número para complacerte, pero de una, baby. I got you. Oye, por ahí me pidieron some more perreo. Y I want some perreo in your life. I got it on the way. Y salsita rica, así que manténlo ahí, manténlo ahí.
1: Sigue a DJ Extreme en TikTok, Instagram y Facebook. @soyeldj. Esto es La Mezcla Fuego.
0: Fuego
1: con DJ Extreme.
2: Cuando tu hija está aprendiendo a manejar y dice:
3: pa, yo manejo.
2: Seguro dices:
4: híjole, me va a dar.
2: Pero ¿por qué no mejor dices algo que ayude a proteger tu auto?
4: Como un buen vecino, State Farm está ahí.
2: Y tu agente de State Farm puede ayudarte a escoger la cobertura que necesitas. Así te quedas tranquilo. Hasta que escuchas...
3: ¿Pasamos por mi novio?
4: ¿Novio?
2: Como un buen vecino, State Farm está ahí. State Farm, Bloomington, Illinois.
5: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
6: Este verano hay 250 razones para unirte a T-Mobile.
7: El viaje de amigas, reservado. Y cambiarme a T-Mobile me ayudó a hacerlo realidad.
6: Así es. Al cambiarte al plan Experience Beyond, obtienes $100 de vuelta, más $650 en beneficios incluidos en tu plan. Eso es $750 en tu primer año. Garantizado.
7: Y la verdad, esos $100 de vuelta son para el zipline.
6: Así es como se vive el verano.
7: ¡Exacto! La mejor decisión que he tomado.
6: Esta es solo una de las razones para escoger T-Mobile este verano. Hay 250 razones para unirte. Encuentra las tuyas.
8: Ahorro según el valor de los beneficios incluidos con Experience Beyond como entretenimiento y un año de AAA Classic y Dash Pass por cuenta nuestra. Los beneficios pueden requerir activación. Ve más detalles en el plan. Obtén $100 vía tarjeta virtual de prepago Mastercard con transferencia elegible. No se puede retirar efectivo y vence a los 6 meses. La tarjeta es emitida por Sunrise Bank S.A. y miembro de FDIC. Puede demorar 8 semanas.
9: 104.5 Latino Hits and Davis Law Firm turning up the cool with the 104 days of summer. Todo el verano, we're hooking you up with theme park tickets because your backyard kiddie pool ain't cutting it. Concert tickets so you can scream louder than your tía at a family party. And free money. Whether you're cruising down Southwest Military with the AC on max, walking the Riverwalk, pretending you're not sweating, or double-fisting aguas frescas just to survive, we've got everything you need this summer. And don't even think about missing this. We're shutting it down with the biggest concert to hit the Alamo City. Carol G at the Alamo Dome. Yeah, you could be there. 4,